Watu ua nei lo mātu o tunu A mātu malanga e whātau nu Lo mātu ti ute pei ona tōwhi ai I mātu O mawai atu ni aso ai sau fo I aso Ai nā alo ma rue pe lava ma te talo Ia mana tua pe a au e lau hani au ane ngalo Ai au te tangi ma au tō tuli Pea o wa aia le tu whameli

ma ia se lua o lo tatoe na suia ato ai lo whaamoe moe ina ua taunu mai le tufa meli ma lau tusi e whaatu atu si ina whapea dia ea o lau tusi muli muli lava lea haa maa ngalo au le taa maa futanga ko tele fo I tau sanga o taa bala bala ua le aisa mea mawhai o lo uso lava lea ua mano nofo ua oa lofa I ai